0: स्तुते राधाकांत नमः स्तुते राधाकांत नमः स्तुते। ও গোবিন্দায় ময় তুমি শুধু বলিকে দমন করবার জন্যই নয়, তুমি সত্য হিরণ্যকশিপুকে দমন করেছো, তেথায় রাবণ কুম্ভকর্ণকে দমন করেছো, দয়াপরে তুমি দমন করেছো অগাসুর বগাসুর কংসাদি দৈত্যকে, কলিতে জবাই মাথা এগে তুমি নাম অস্ত্র উদ্ধার করেছো, তোমার লীলা যে শেষ নেই। ওগো বামন দমনকারী ভগবান শ্রীবিষ্ণু, ওগো মহানারায়ণ, তোমার শ্রীপদে তাই কোটি প্রণাম। তুমি যে সেই হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদের, তুমি দেবতা, তুমি আরাধ্য দেবতা, তাই যুগে যুগে তোমায় জানাই কোটি প্রণাম। বলি উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে, বামনকে দমন করবার মধ্য দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর আদি মাহাত্ম্য, এবং তিনি যে সর্বেশ্বর তাই তাকে স্মরণের মধ্য দিয়ে উপাখ্যান স্মরণ করি। জয় জয় ব্রাহ্মণ দেব বামন অবতার। তাই বলি তোমারই কথায়, যেই চার যুগ ধরে তুমি যে রয়েছ হরি কথাই সার, হরিময় জগৎ হরি ছাড়া যে গতি নাই। ও গো লীলা পুরুষোত্তম ভগবান, তুমি কৃপা করো সকলের প্রতি, তোমার লীলায় সকলে যে মঙ্গল হয়, তোমার লীলায় সকলে যেন লাভ করে অভূত হৃদয়ের শান্তি। ও গো শান্তিময় শান্তি বার্তায় তুমি উপসনেত্রের বাণীর মধ্য দিয়েই তুমি সকলের মঙ্গল করে চলেছ, তুমি মঙ্গলময়। তুমি শুধু গোলক বিহারী নয়, বৈকুণ্ঠ বিহারী নয়, ক্ষীরদ বিহারী নয়, তুমি জগতের মঙ্গলকারী। তাই বলি তমেব মাতা চ পিতা তমেব, তমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেব, তমেব সর্বং মম দেবত্ব। সার কথা হলো শুচি হয়ে শুদ্ধ চিতে যদি শোনে বামন অবতার কথা, অন্তিমকালে মঙ্গল হয় ঘুচে সর্বব্যথা। তাই বামন অবতার কথা অতি মধুময় শ্রীহরির লীলা কথা মহাভারতে কয়, তাই মহাভারতের কথা সুধার সাগর কাশীরাম দাস কহে শুনে ভক্তনর। জয় ব্রহ্ম শান্তি শান্তি শান্তি।
1: এতক্ষণ শুনলেন মহাভারত থেকে পাঠ। আজকের বিষয় ছিল বামন অবতার, পরিবেশন করলেন নন্দদুলাল চক্রবর্তী।
2: सेवा मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
3: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
2: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्रॉइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
3: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
2: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
3: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
2: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
3: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
2: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
3: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े, देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
2: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।

0: জনসেবার ২৫ বছর উপলক্ষে ও বিকশিত ভারতের সংকল্পকে সামনে রেখে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যে সেবা সংকল্প অভিযান আয়োজিত হবে।
1: দেশপ্রেম ও জনসেবার চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করা এবং বিভিন্ন সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে
0: আশীর্বাদের প্রদীপ, আমার স্বপ্নের ভারত চিত্রসেবা, নম সেবা অজানা কাহিনী, অঙ্গন মিলন সেবা, সেবার কাহিনী,
1: সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা, বিকশিত ভারতের সংকল্প, সেবাই আমার যোগদান, সেবা সেতু অভিযান, সেবার রঙে দেশের সঙ্গে, সেবা ফার্স্ট ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ।
0: সাধারণ মানুষকে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হবে, সেই সঙ্গে যুব সম্প্রদায়, সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে উদ্ভাবনী পরিবেশনা, জনশিল্প, রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সরকারি প্রকল্প, পরিষেবা সংক্রান্ত নাগরিকদের অভিজ্ঞতা ও কাহিনী তুলে ধরা এবং রাজ্যব্যাপী জনসচেতনতা, এই সমস্ত উদ্যোগের সমন্বয়ে একটি সুসংগঠিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে।
1: আসুন এই কর্মসূচি সফল করে আমরা সকলে মিলে দেশপ্রেমের অঙ্গীকার করি।
0: পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা জনহিতার্থে প্রচারিত।
2: সেবা মতলব লোগোঁ কে সাথ খড়ে রহনা, উনকে জীবন মে বদলাব কে সাথী বননা। ইসি সোচ কো আগে বড়াতে হুয়ে 17 সিতম্বর সে 10 অক্টোবর তক পুরে বঙ্গাল মে মনাযা যা রাহা হ্যায় সেবা সংকল্প অভিযান।
3: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
2: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्राइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
3: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
2: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
3: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
2: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
3: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
2: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
3: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े, देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
2: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
4: শুনছেন বাংলা গানের অনুরোধের আসর। এখন শুনবেন কিশোর কুমারের কণ্ঠে একখানি গান। এই গানটির জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন সুমিতা রায় ঢাকুরিয়া থেকে।